0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 83 հաճախականություններով այսօր 3-7 է, սեպտեմբերի 15-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Խաղաղություն չի նշանակում բոլոր խնդիրների միանգամյա լուծում, դա չի նշանակում, որ մենք ամեն ինչում համաձայն ենք, ավելին Ադրբեջանին առնչվող շատ բան մեզ մեր ժողովրդին նյարդայնացնելու է, այդ թվում ինքնության տեսանկյունից հանրայինին տված հարցազրույցում հայտարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Խաղաղությունը նշանակում է, որ երկու կողմերը պետք է փոխադարձաբար ճանաչեն միմյանց գոյության իրավունքը, փոխադարձաբար ճանաչեն միմյանց սահմանները և չկրակեն միմյանց վրա։ Սա խաղաղության հիմնարար սահմանումն է։ Այս մակարդակից վեր կամ պատմական իրադարձությունների վերաբերյալ փոխընդմման շուտչ պայմանավորվածություններ մենք առևտուր ենք անում և այլն։ Մենք հասել ենք խաղաղության հիմնարար սահմանմանը և կան հարցեր, որոնց շուրջ մենք չենք հասնի պայմանավորվածության և կբարկանանք և կնյարդայնանանք։ Լավ է, որ մենք անհամաձայնություն ունենք այս հարցում, այլ ոչ թե միմյանց վրա կրակելու հարցում։ Մենք պետք է հանգիստ առաջ շարժվենք, սակայն այս հայտարարությունը օգուտ չի բերում խաղաղության պահպանման գործին։ Մենք պատշաճ կերպով պատասխանում ենք ամեն ինչի ըստ անհրաժեշտության և ելնելով շահերին, ընդգծել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ ՀԱՊԿ-ը որպես Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործոն գոյություն չունի, հետևաբար անհնար է որևէ բանով փոխարինել։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության ոլորտում բացերի լրացման քաղաքականությանը, ապա այն կապված է նաև պաշտպանական և քաղաքական համագործակցության դիվերսիֆիկացման հետ։ Մենք նախաստորագրել ենք խաղաղության պայմանագիրը, ձեռք ենք բերել պայմանավորվածությունների հաղորդակցական ուղիների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Անվտանգության ոլորտում բացը բխում է խաղաղության բացակայությունից, նշել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Լրատվամիջոցներում տարածվող տեղեկատվությունն այն մասին, որ Արարատ ցեմենտում ցեմենտի գինը 2700 դրամից բարձրացել ու դարձել է 3500 դրամ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնել են ընկերությունից, հավելելով, որ պարկավորված ցեմենտի 1 տոննայի վաճառքի արժեքը կազմում է 51000 դրամ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ 20 պարկի հաշվարկով, այսինքն արտադրողի կողմից 1 պարկի արժեքը 2550 դրամ է։ Ինչ վերաբերում է շուկայում առանձին վաճառող կողմից ցեմենտի իրացման գնին, ապա վերավաճառողների կողմից սահմանվող վերջնական գինը գտնվում է արտադրողի ուղակի վերահսկողության շրջանակից դուրս և չի կարող ներկայացվել որպես արտադրողի կողմից սահմանված գին։ Միաժամանակ ցեմենտի շուկայի մարկա իրավիճակի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն տարածելիս անհրաժեշտ է հստակ տարբերակել արտադրողի վաճառքի գինը և վերավաճառողների կողմից սահմանվող գները, հանրությանը չմոլորեցնելու համար, նշել են ընկերությունից։ Արդեն երկրորդ օրն է Սիրիայում վառելիքի կտրուկ թանկացման պատճառով մասշտաբային բողոքի ցույցեր են։ Սիրիայի իշխանությունները դիզելային վառելիքի գինը բարձրացրել են 40%-ով, բենզինը թանկացել է 26-28%-ով, գազը մոտ 9%-ով, հայտնում է Al Jazeera-ն։ Բնակիչները այրել են ավտոդողեր, փակել հիմնական մայրուղիները, այդ թվում Դամասկոս-Հալեբ ճանապարհը, և արգելափակել բենզատարերը նավթավերամշակման գործարանների մոտ։ Նման մասշտաբային բողոքի ակցիաներ երկրում չէին արձանագրվել Բաշար Ասադի ռեժիմի պալումից հետո։ Ցուցարարները պահանջում են էներգետիկայի և էկոնոմիկայի նախարարների հրաժարականը։ Սիրիայի էներգետիկայի նախարարության ներկայացուցիչը վառելիքի գների բարձրացումը անվանել է ժամանակավոր միջոց։ Նրա խոսքով որոշումը կապված է համաշխարհային շուկայում գնումների արժեքի աճի և ներկրումից երկրի բարձր կախվածության հետ։ Նավթային լցանավ ականների վրա պայթել է Հորմուզի նեղուցով անցնելու փորձի ժամանակ, հայտնել է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հերքում է այդ հայտարարությունները, պնդում են նավը շարքից դուրս եկել դեռ անցյալ ամիս իրանական հրթիռի հարվածից հետո։ Ներկայումս ԱՄՆ-ի կողմից կա հստակ առաջարկ խիստ կարևոր ենթակառուցվածքներին հասցվող հարվածների փոխադարձ դադարեցման վերաբերյալ։ Եթե սա դառնա, ապա էսկալացիայի առաջին քայլը Ուկրաինան պատրաստ է աջակցել ապա էսկալացիային, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Այս ամենը դեռ հայտարարությունների համատեքստում է, իսկ իրականում առավոտյան հարված է հասցվել Տագանրոգին և Սամարային։ Տագանրոգի վրա հրթիռային հարձակման հետևանքով վնասվել է օզոնի պահեստը, բնակելի տներ և ուսումնական հաստատություն, Սամարայի մարզում վնասվել Սիզրանի նավթավերամշակման գործարանը, ձեռնարկության արդյունաբերական գոտում հրդեհ է։ Ռուսաստանի զինված ուժերն էլ առավոտյան հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայում գտնվող թիրախներին, հաղորդել է Կիևում Հաղորդվում է Կիևում ուժեղ հրդեհի մասին, Կիևի քաղաքապետ Կլիչկոն է ասել, որ հարված է հասցվել Օբոլոնսկի շրջանի պահեստին, հարձակում է եղել նաև Օդեսայում թիրախների վրա։ Պայթյուններ են որոտացել Չերնիգովի, Խարկովի մարզերում և Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող Զապորոժիեի մարզի մի հատվածում։ 2027 թվականի մարտի 1-ից էլ Ռուսաստանում կթույլատրվի սերտիֆիկացված քաղաքացիական հակագազերի ազատ վաճառքը, ավելի քան 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ։ Նշվում է 1992 թվականից հակագազերը գտնվում էին այն արտադրանքի ցանկում, որոնք Ռուսաստանում ազատ իրացումը արգելված էր։ Օգոստոսի սկզբին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով դրանք հանել է այդ ցանկից։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունն էլ ՎՏԲ-ն ներառել է Իրանի դեմ պատժամջոցների ցանկում, նշենք, որ այն արդեն իսկ ԱՄՆ-ի պատժամջոցների ցանկում էր, Վաշինգտոնը առաջին անգամ բանկի նկատմամբ սահմանափակումներ է կիրառել 2014 թվականին։ Պենտագոնը իր անձնակազմին թույլատրել է բացահայտել ճանաչված թռչող օբյեկտների վերաբերյալ գաղտնի տեղեկատվությունը, որին նրանք հասանելիություն են ունեցել իրենց աշխատանքի ընթացքում։ Երատեսչության նոր հրահանգում նշվում է, որ դրա նախկին ու ներկայիս աշխատակիցները կապալառունները, ովքեր հասանելիություն են ունեցել ճանաչված թռչող օբյեկտների վերաբերյալ փակ տվյալներին, կկարողանան այդ տեղեկատվությունը փոխանցել անոմալ երևույթների հարցով աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչներին առանց պատժի ռիսկի։ Նոր թույլտվությունը հանում է նախկինում ստորագրված չհրապարակման համաձայնագրերով և հատուկ գաղտնի ծրագրերին մուտքի փաստաթղթերով նախատեսված սահմանափակումները։ Արեստական բանականության OPEA-ի գլխավոր տնօրեն Սեմ Ալտմանը հանդիպել է նախագահ Թրամփի հետ քննարկելու արհեստական բանականության աջող սպառնալիքները։ Հիշեցնենք, օրերս Սեմ Ալտմանը գործարար Իլոն Մասկը և Էյնթրոփիկի ղեկավար Դարիո Ամոդեին կոչ էին արել դանդաղեցնել արհեստական բանականության մշակումը հանուն անվտանգության միջոցառումների։ Թրամփն էլ կտրականապես մերժել է սահմանափակումների գաղափարը, նրա կարծիքով արհեստական բանականությունը ավելի շատ օգուտ կբերի, քան վնաս։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների մեր հանրապետության առանձին շրջաններում սեպտեմբերի 15-ից 19:30-ից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 1-3 աստիճանով։ Երևանում առաջիկա օրերին կլինի առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, այսօր ցերեկը կգրանցվի 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։
0: Radio Jazz.

0: Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ բարև ձեզ Ռուսաստանը Հայաստանից Գյումրիի ռազմական բազան դուրս բերելու վերաբերյալ որևէ դիմում չի ստացել, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը։ Դիվանագետը ընդգծել է, որ Մոսկվայում շարունակում են ելնել այն հանգամանքից, որ տվյալ ռազմական բազան Հայաստանի եւ Հարավային Կովկասի անվտանգության ճարտարապետության կարևոր տար է։ Բրյուսելը Հայաստանին իր խնամակալների թվում դիտարկում է որպես ռեսուրսների եւ աշխատուժի աղբյուր, իսկ նրա խոստումները կրում են անցողիկ բնույթ։ Հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության փող արտաքին գործերի փոխնախարար Գալուզինը ասելով այդ ամենի համար պետք է վճարել բարձրգին։ Սյունիքի մարզի ծավ համայնքում խմելու ջրի մեծ սնդիկ է հայտնաբերվել, առողջապահության նախարարությունը հիշեցնենք, երեք պաշտոնապես հայտարարեց, որ Կապան համայնքի ծավ բնակավայրի ջրում սնդիկ է հայտնաբերվել եւ հորդորեց բնակիչներին չօգտագործել այդ ջուրը խմելու նպատակով։ Սակայն ժողովուրդ օրաթերթի իշխանական աղբյուրների փոխանցմամբ առողջապահական համակարգում ջրի վտանգավորության մասին ահազանգը ստացվել է անակնկալ, ինչից հետո միայն համապատասխան կառույցները սկսել են ակտիվորեն պարզել, թե որտեղից կարող էր սնդիկը հայտնաբերվել բնակիչների կողմից օգտագործվող ջրի մեջ։ Այս պահին մի քանի վարկած է քննարկվում և ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ Հարցը արդեն հասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, վերջինս խիստ վրդովված է ստեղծված իրավիճակից և հանձնարարել է հնարավորինս արագ պարզել, թե ինչպես է հնարավոր դարձել, որ քաղաքացիների խմելու ջրի մեջ սնդիկ հայտնվի և ով է դրա համար պատասխանատու։ Այս պատմության ամենակարևոր հարցը, սակայն, շարունակում է մնալ անպատասխան, եթե ջրի անվտանգության վերահսկողությունը պետական համակարգի պարտականությունն է, ապա ինչու վտանգը հայտնաբերվեց միայն այն բանից հետո, երբ համապատասխան մարմիններին ահազանգ ստացվեց։ Բյուրեղավանի դեպքից հետո ևս բազմաթիվ հարցեր են մնացել հանրության համար անպատասխան։ Մինչ օրս էլ ամբողջությամբ հստակ չէ, ինչ ներմարդկանց թունավորումների պատճառը և ինչու համապատասխան մարմինները ժամանակին չեն կանխել վտանգը։ Եվ սա արդեն միայն առողջապահական խնդիր չէ, սա ազգային անվտանգության բաղադրիչ ունեցող հարց է, որովհետև եթե պետությունը չի կարող երաշխավորել անգամ քաղաքացու խմելու ջրի անվտանգությունը, ապա առաջանում է շատ ավելի լուրջ հարց, որ փուլում է ձախողվում վերահսկողության համակարգը, գրել է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ազգային ժողովի Հայաստան դաշինքն էլ հայտնում է, որ սահմանադրական դատարանը կքննի վերջին երկու տարում առնվազն մեկ տարի Հայաստանից բացակայած Հայաստանի քաղաքացիներին քվեարկելու իրավունքից զրկող նոր կարգավորման սահմանադրականությունը։ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման ընդդիմադիր պատգամավորները դիմել էին սահմանադրական դատարան, վիճարկելով 2026 թվականի հուլիսի 3-ին իշխող ուժի կողմից ընդունված նոր կարգավորումը, որով քվեարկելու իրավունքից զրկվում են Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք ընտրացուցակների հրապարակումից առաջ վերջին երկու տարվա ընթացքում առնվազն կեսը մեկ տարին հայրենիքում չեն եղել։ Սահմանադրական դատարանը քննության է ընդունել դիմումը, գործով դատաքննությունը նշանակված է 2026 թվականի դեկտեմբերի 22-ին այն կանցկացվի գրավոր ընթացակարգով։ Լիտվայում Կաունասի շրջանի վրա անօթաչու թռչող սարք են խոցել։ Երկրի հրդեհային անվտանգության և փրկարարական դեպարտամենտը արձանագրել է դրոնի մուտքը երկրի տարածք կեսգիշերից անմիջապես հետո։ Վիլնյուսում Կաունասի շրջաններում հայտարարել են օթային սպառնալիքի դեղին մակարդակ, բացի այդ սահմանափակվել է Վիլնյուսի օթանավակայանի աշխատանքը։ Գերմանիան էլ մանրակրկիտ կստուգի զորակոչային տարիքի ռուսաստանցիներին, ովքեր դիմում են Շենգեն վիզայի համար։ Իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ երիտասարդները կորոշեն չվերադառնալ Ռուսաստան, Deutsche Welle-ին հայտնել են Գերմանիայի արտգործնախարարությունը։ Նշել են վիզայի համար փաստաթղթեր ներկայացնելիս Ռուսաստան վերադառնալու պատրաստակամությունը դիմորդները կարող են հիմնավորել գտնվելու երկրում անձնական, տնտեսական, սոցիալական և ընտանեկան կապերի առկայությամբ։ Ընդ որում զորակոչային տարիքի ռուսաստանցիների հստակ թիվը, ում 2026 թվականին մերժել են Շենգեն ստանալու հարցում, երաժշտությունում չեն կարողացել գնահատել։ 2026 թվականի սկզբին Գերմանիան ռուսաստանցիներին տրամադրել է 23,700 Շենգեն վիզա։ Սեպտեմբերի սկզբին Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլը հայտարարեց Ռուսաստանի քաղաքացիների համար մուտքի կանոնների և սահմանային վերահսկողության խստացման մասին։ ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանն էլ արգելել է կատարել փոստով քվեարկության կազմակերպման նոր պահանջները, որոնք ավելի վաղ սահմանվել էին ամերիկյան վարչակազմի կողմից Այս ամենը տեղեկանում ենք դատական որոշումից։ Նոր պահանջները ենթադրում էին ընտրողների ցուցակների փոխանցում ԱՄՆ-ի փոստային ծառայությանը, որը պետք է ստուգեր հասցեատերերին, դրանից հետո նախքան քվեաթերթիկների առարկումը։ Բացի այդ, սահմանվում էր ծրարների ձևավորման կանոններ։ Ավելի վաղ ամերիկյան փոստի վրա նման գործառույթներ չեն դրվել։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի կանոնակարգային կոմիտեն էլ աջակցել է պալատի քննարկմանը Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցների խստացման մասին օրինագծի ներկայացմանը։ Նշենք, որ նախորդ ուրբաթ Bloomberg-ը հողմանելով իր աղբյուրներին գրել էր, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցների մասին օրինագծի քվեարկությունը կարող է տեղի ունենալ արդեն ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում։ Այս ամռանը օրինագիծը հավանության է արժանացել ԱՄՆ-ի սենատում, ի թիվս այլնի այն նախատեսում է երկրորդային պատժամջոցների սահմանում այն երկրների նկատմամբ, որոնք ակտիվ առևտուր են անում Ռուսաստանի հետ։ Ավելի վաղ այս օրինագծի վերաբերյալ, որը աջակցություն ունի թե հանրապետականների, թե դեմոկրատների, ինչպես նաև Սպիտակ տան կողմից, հնչել էր քննադատություն կապված այն մտավախությունների հետ, որ դրա ընդունման դեպքում նախագահ Թրամփը կստանա մաքսատուրքերի սահմանման ընդլայնված լիազորություններ, իսկ նավթիգները կարող են աճել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ռերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սեպտեմբերի սկզբին Ավրորա Նյուզը մի շարք Telegram-յան ալիքներում եւ լրատվամիջոցներում նկատեց գրառումների շարք, որտեղ մասնավորապես շների տերերը ահազանգում էին կենթանում պատվաստել են, որից հետո շունն անկել էր։ Գրառումներում, քննարկումներում շրջանառվում էր մուլտիկան 8 պատվաստանյութը, աղմուկը բավական մեծ էր։ Ռուսել Խոզնաձորը կասեցրեց մուլտիկան 8-ի 2 խմբականակների շրջանառությունը շների զանգվածային անկումների մասին հաղորդագրություններից հետո։ Գերատեսչությունը ստուգում սկսվեց եւ ժամանակավորապես քելեց թիվ 20 ու 21 խմբականակների շրջանառությունը այս ամենը Ռուսաստանում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա կենթանիների համար նախատեսված այս պատվաստանյութը Ստավրորա Նյուզի հավաստի աղբյուրների եւս օգտագործվում է, այն էժան է հիմնականում տարածում ունի մարզերում։ Մարդիկ ուղակի գնում են համապատասխան տեղատներից եւ իրենք պատվաստում իրենց ընտանի կենթանում։ Ավրորա Նյուզը պաշտոնական հարցում ուղարկեց Հայաստանի Սննդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմին, այս պահին ձեզ ներկայացնենք մեզ մտահոգող հարցերն ու ներկայացված պատասխանները։ Ավրորա Նյուզին մասնավորապես հետաքրքրել էր, թե որ ընկերությունները, անհատները կամ անասնաբուժական դեղատներն են նշյալ պատվաստանյութը ներկրում Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեզ պատասխանել են. Ներկրում իրականացնող իրավաբանական անձանց ցանկը տրամադրել չենք կարող, քանի որ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի համաձայն վերահիշյալ տեղեկատվությունը պարունակում է առևտրային գաղտնիք։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ներմուծվող կազմակերպությունների հետ կայացած քննարկման արդյունքում պարզվել է, որ 2026 թվականին ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունից մուլտիկան 8 պատվաստանյութի թիվ 20 սերիայի խմբականակ չի ներմուծվել։ Մեզ նաև հետաքրքրում է, ինչ կերպ է իրականացվում վերահսկողությունը, ՍԱՏՄ-ից Ավրորա Նյուզին հայտնել են։ Համաձայն Մաքսային Միության հանձնաժողովի որոշման, Միության Մաքսային տարածքում անասնաբուժության մեջ օգտագործվող դեղամիջոցների ներմուծումը, փոխադրումը եւ օգտագործումը իրականացվում է անդամ պետությունների լիազոր մարմինների կողմից դրանց գրանցման դեպքում։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունները փոխադարձաբար ճանաչում են անասնաբուժության մեջ օգտագործվող դեղամիջոցների գրանցման արդյունքները։ Ինչ կերպ է հնարավոր հետ կանչել վերահիշյալ պատվաստանյութի խմբականակները։ Հետ կանչ հնարավոր է իրականացնել վերահսկողություն իրականացնելու դեպքում, սակայն անասնաբուժական դեղատների, անասնաբուժական կլինիկաների եւ կենթանիների ժամանակավոր պահման կացարանների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար ստուգաթերթեր դեռևս հաստատված չեն։ Տեսչական մարմինը դիմել է Էկոնոմիկայի նախարարություն ստուգաթերթերը հաստատելու համար։ Ավրորա Նյուզի մյուս հարցին, արդյոք մեր երկրում շների անկման դեպքեր կան մուլտիկան 8 պատվաստանյութից, ՍԱՏՄ-ից տրվել է հետևյալ պատասխանը։ Պատվաստանյութից շների անկման դեպքերի վերաբերյալ Սննդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմինը տեղեկատվություն չի ստացել։ Մյուս հարցին, ինչ տարածվածություն ունի մուլտիկան 8-ը Երևանում եւ Հայաստանի մարզերում, ՍԱՏՄ-ից Ավրորա Նյուզին հայտնել են։ Նման վիճակագրական տվյալների տեսչական մարմինը չի տիրապետում։ Դատախազի միջնորդագրի հարցունքում ապամոնտաժվել է Սևանա լճի բացարձակ նիշից ցածր հատվածում գտնվող Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատան Պարիսպը, իսկ առանձնատան վերաբերյալ դատախազության պետական շահերի պաշտպանության հայցը գտնվում է դատարանի վարույթում։ Այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Առանձնատնից բացի դատախազությունը պետական շահերի պաշտպանության հայց է ներկայացրել նաև հարսնակար հյուրանոցի վարչական համալիրի և հարսնակար հյուրանոցի կոթեջների վերաբերյալ։ Տիրանշանի հարցով, ինչ քննարկում կազմակերպենք, կներկայացնենք մեր մոտեցում այսօր լրագրողների զրույցում, ասաց ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Լրագրողները նրան հարց ուղեցին, որ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյան առաջարկով է հանդես եկել, ասում է, փակ քննարկում կազմակերպեք ձեզ համար նախընտրելի քաղաքական հասարակական ուժերի հետ Տիրանշանի հարցով։ Հնարավորություն կունենանք կներկայացնենք այս ֆորմատով, երևի ճիշտ չի լինի այլ ֆորմատով, կներկայացնենք օրակարգը մեր հայրենիքի հողերի օրակարգ, որպես այդպիսին դա ընդհանուր երկրի քաղաքականության անբաժանելի մասն է, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ ԱՄՆ-ն հրաժարվել է Սաուդյան Արաբիային տրամադրել օթային ծածկույթ Եմենի Աբստամբ անսար ալաշարժմանը զսպելու համար, պատճառը բանելով Իրանի վրա կենտրոնացվածությունը։ Այս մասին գրում է Financial Times-ը հղում անելով դիվանագետի։ Պարբերականի տվյալներով անցյալ շաբաթ, երբ Հութիները առաջ էին շարժվում Եմենի կարմիր ծովի ափի երկայնքով, Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը զանգահարել է նախագահ Թրամփին աջակցության խնդրանքով, սակայն դիվանագետի խոսքով Էլ Ռիադը մերժում է ստացել։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ պատրաստ չէ միջամտել տվյալ պահին, քանի որ կենտրոնացած է Իրանի հետ հակամարտության վրա։ Ամնի փոխնախագահը Ջեյ-Դի Վենսը հայտարարել է, որ նախորդ վարչակազմի օրոք դեմոկրատները երկիր են թողել միլիոնավոր ապօրինի ներգաղթյալների, որոնք նրա խոսքով ամերիկյան քաղաքները ավելի քիչ անվտանգ են դարձրել և սկսել են մրցակցել ամնի քաղաքացիների հետ աշխատատեղերի համար։ Նրանք ներս են թողել վատթարագույններից վատթարագույններին Կանզասի ամբողջ տարածքի փոքրու մեծ քաղաքներում, ասել է փոխնախագահ Ջեյ-Դի Վենսը։ Universal Pictures-ն էլ հայտնել է, որ Քրիստոֆեր Նոլանի «Ոդիսականը» դարձել է ստուդիայի ամենաեկամտաբեր ֆիլմը համաշխարհային վարձույթում։ Մինչ կիրակի ԱՄՆ-ում շահույթը հասել է 601 միլիոն դոլարի, արտասահմանում 1.8 միլիարդ դոլարի, համաշխարհային վարձույթում 1.68 միլիարդ դոլարի։ Սա բարձր է Universal-ի նախկին ռեկորդից 2015 թվականին Յուրայի դարաշրջանի աշխարհը ֆիլմի 1.6 միլիարդ դոլարից։ Նշվում է, որ Universal-ը առաջատարն է ստուդիաների շարքում 2026 թվականին շուկայի 26%-ով և մոտ 5 միլիարդ դոլար շահույթով առաջինը, գերազանցելով 4 միլիարդ դոլար աշխարհում և 3 միլիարդ դոլարը արտասահմանում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Ռադիո Ջազ. Ժիզն в ритմի ջազա։

Радио Джаз. Умная музыка. Just play them two bars of Stardust.

0: կեսօրը։ Տրիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից պարզաբանում են, որ խմելու ջրի որակի արտադրական հսկողությունը իրականացնում է ջրամատակարարող կազմակերպությունը, իսկ պետական վերահսկողությունը առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը իր հերթին իրականացնում է անկախ մոնիտորինգ և լաբորատոր հետազոտություններ սանիտարահամաճարակային հնարավոր ռիսկերը գնահատելու համար։ Նշում են, որ ազգային կենտրոնը ջրի որակի նկատմամբ պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմին չէ։ Միաժամանակ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգությունն ապահովելու շրջանակում ազգային կենտրոնը իրականացնում է խմելու ջրի անկախ մոնիտորինգ և լաբորատոր հետազոտություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս գնահատելու հնարավոր սանիտարահամաճարակային ռիսկերը և անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկելու համապատասխան հանրային առողջական միջոցառումներ, ասված է ազգային կենտրոնի տարածած հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, որ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրում բնակիչներից մեկը ծորակից եկող ջրում մետաղական զանգվածեր էր նկատել։ Ազգային կենտրոնի լաբորատոր հետազոտությամբ ջրում սնդիկի պարունակությունը գերազանցել էր թույլատրելի շեմը։ Իսկ սեպտեմբերի 11-ին ջրի աղբյուրից և մի քանի կետերից կրկնակի վերցված նմուշներում ևս արձանագրվել էր նույն խնդիրը։ Բնակիչներին հորդորել էին միջև ջրամատակարարման անվտանգ վերականգնումը ջուրը չօգտագործել խմելու և կենցաղային նպատակներով։ Այդ պահին թունավորման ախտանիշներով դիմումներ չէին գրանցվել, իսկ աղտոտման պատճառները շարունակում են պարզել։ Հիշեցնենք, որ վիոլա ջուրը ևս երեք պարզաբանում տարածեց, Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրը չի սպասարկվում ընկերության կողմից։ Հետևաբար խմելու ջրի մատակարարման առնչվող հարցերը դուրս են ընկերության պատասխանատվության շրջանակից, ասված էր ընկերության հաղորդագրությունում։ Շարունակվում է Հայաստանի ազգային ժողովում քարորյայի աշխատանքը, այժմ քննարկվում է խորհրդարանի տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը։ Ուժեղ Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցությունը առաջադրել է իր պատգամավոր Ռուբեն Մխիթարյանի թեկնածությունը։ Եթե ոչ ամեն օր մի քանի օրը մեկ Երևանի կենտրոնում կրակոցներ են, դրա մասին ինչ կասեք, ազգային ժողովում ասաց ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Մխիթարյանը արձագանքելով ԿՊԱԿ-ների այն հարցադրմանը, թե արդյոք Գյումրին կրի մինալ քաղաք է։ Նա նշեց, որ 8 տարի իշխանություն է քաղաքացիական պայմանագիրը, ձեր կողմից ենթադրյալ նշված կրիմինալը հստակ արտացոլվում է Երևանի փողոցներում, ազնիվ եղեք, դրա մասին բարձրաձայնեք, ասաց Մխիթարյանը։ Իմ ունեցած տվյալներով դեռևս 2000 ընտանիք Գյումրիում բնակվում է տնակային պայմաններում, ասաց Ռուբեն Մխիթարյանը։ Նա հիշեցրեց, որ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Գյումրին այլևս չի լինելու աղետի գոտի։ 2018 թվականից անցել է շուրջ 8 տարի ու մինչ օրս Փաշինյանի կառավարման օրոք Գյումրիում պետական միջոցներով որևէ բնակարան չի կառուցվել, որևէ մեկ անձ տնակային պայմաններից չի գնացել դեպի նորմալ պայմաններ։ Ազգային ժողովի նիստը նախագահող Վահագն Ալեքսանյանն էլ նկատողություն հայտարարեց ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Սոնա Ղազարյանին, այն բանից հետո, երբ նա սկսեց տեղից արձագանքել Դավիթ Ղազինյանի դիտարկմանը, թե տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Ռուբեն Մխիթարյանին տրվում են հարցեր, որոնք սովորաբար ուղղվում են իշխանություններին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Սիմիդյանն էլ ազգային ժողովի նիստում ընդգծեց։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը դարձել է ազգային ժողովի համար պրոբլեմ, և ուժեղ Հայաստանը կարծես ոչ որևէ կերպ չի ուզում այս պրոբլեմը լուծել։ Էդգար Ղազարյանը ոչ միայն ազգային ժողովի պատերից է պրոբլեմ, այլև դուրս, այդ թվում իր Facebook-յան պատին, ասաց Հակոբ Սիմիդյանը։ Մեկնարկել է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, նիստին ներկա է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, նաև ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Օրակարգը հաստատելուց հետո Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հայտարարեց, որ այն կանցկացվի դռնփակ, լրագրողներին շնորհակալություն եմ հայտնում ներկա լինելու համար, խնդրում ենք թույլ տալ մեզ աշխատել առանց ձեզ, ասաց նախագահը։ Ի դեպ, նիստին ներկա չէ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, չկա հոգևոր դասի այլ ներկայացուցիչ։ Նիստին ներկա չէ նաև գործարար Սամվել Կարապետյանը, որը նույնպես հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի Սարատովկա բնակավայրում անհատ ձեռնարկա տիրոջը պատկանող ձկնաբուծարանում արձանագրել են խախտումներ։ Տնտեսվարողը չունենալով ջրօգտագործման համապատասխան թույլտվություն, ձկնաբուծության համար անհրաժեշտ ջուրը խողովակաշարով վերցրել է հարակից տարածքով հոսող գետակից, իրականացնելով ապօրինի ջրառ մակերևույթային ջրային ռեսուրսից։ Տեսչական մարմնի Լոռու տարածքային բաժնի պետի որոշմամբ ապօրինի ջրօգտագործումը կասեցվել է խողովակաշարը կապարակնքվել։ Համայնքային ոստիկանության բազումի բաժնի ծառայողներն էլ օպերատիվ տեղեկություն են ստացել, որ Վանաձոր քաղաքի 43-ամյա բնակիչը առանց համապատասխան թույլտվության վարձակալած ավտոտնակում պատրաստում, շշալցնում եւ իրացնում է օղի ու կոնյակ։ Ըստ օպերատիվ տեղեկության 43-ամյա տղամարդը կեղծ ալկոհոլային խմիչք իրացնում է 41-ամյա համակարգախացու միջոցով նրա կողմից շահագործվող մեքենայով։ Կատարվածի զննությամբ տեղի Ավետիսյան փողոցում գտնվող ավտոտնակում հայտնաբերվել է 7504 շիշ կեղծ ալկոհոլային խմիչք, կատարվում է նախաքննություն։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ կյանքից հեռացել է հայկական ֆուտբոլի լեգենդար թիմի Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստ Սերգեյ Պողոսյանը, գրում է Armen Press-ը։ Արարատի կազմում նա մասնակցել է 63 խաղի, խփել 5 գնդակ։ Հերթել ենք նաև միջազգային լրահոսը, ԱՄՆ-ն տեղակայել է առաջին տիեզերական զենքը ուղեցրից զորքերին աջակցելու համար։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ԱՄՆ-ն ընդունել է տիեզերքում սեփական հարձակողական ռազմական ներուժի առկայությունը, գրում է Wall Street Journal-ը։ Ռազմաօդային ուժերի նախարար Տրոյ Մենքինն նշել է, միևնույն ժամանակ չի հստակեցրել, թե հատկապես ինչ տեսակի զենք է դուրս բերվել ուղեցիր, սակայն ակնարկել, որ այն օգտագործվելու է տիեզերքի նկատմամբ վերահսկողության համար։ Գերմանիայի Այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության ղեկավար Ալիս Վայդելը ուղղակիորեն հայտարարել է Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունները վերականգնելու մտադրության մասին։ Այս մասին նա հայտարարել է Բունդեսթագում ունեցած ելույթի ժամանակ իր կուսակցության ներկայացուցիչների ծափահարությունների ներքո։ «Մենք պետք է հանածով առելիք ստանանք այնտեղից, որտեղ բնական գազն ու նավթը ամենաէժանն են, այսինքն Ռուսաստանից»։ Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունների պահպանումը բխում է ինչպես անվտանգության ոլորտում մեր շահերից, այնպես էլ մեր տնտեսական շահերից։ Վայդելը նաև հայտարարել է Գերմանիայում ատոմակայանների աշխատանքը վերսկսելու մտադրության մասին, որոնք փակվել էին նախկին կանցլեր Մերկելի կառավարության որոշմամբ։ Մարի Լե Պենն էլ գլխավորում է Ֆրանսիայում առաջիկա նախագահական ընտրություններից առաջ անցկացված հարցումների առաջին հորիզոնականը։ Միևնույն ժամանակ նրա հակառակորդները դեռ չեն կարողանում համաձայնության գալ միասնական թեկնածուի շուրջ, հայտնում է Էկոնոմիստը։ Սոցիալիստների եւ չափավոր աչերի շրջանում Էկոնոմիստը հաշվել է առնվազն 15 հավանական հավակնորդ, եթե նրանք ընտրություններին գնան առանձին, քվեները կարող են փոշիանալ, իսկ երկրորդ փուլ ըստ սցենարներից մեկի համաձայն դուրս կգան Լպենը եւ ձախերի առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Վերջին մեկ ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններից կարևորի մասին հենց հիմա կներկայացնենք ուղիղ եթերում։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 107 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը համարում է, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը անհրաժեշտ քայլերն արել է Գանձասարում տեղի ունեցածից հետո։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվա վերջին օտարերկրյա դիվանագետները Լեռնային Ղարաբաղացի ընթացքում ուղեկցած նախագահի Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը պնդել էր, որ Գանձասարը ոչ թե հայկական, այլ աղվանական եկեղեցի է, ավելին ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան ծաղրող մեկնաբանություններ էր արել հայկական գրքերի վերաբերյալ։ Արարատ Միրզոյանը չհամաձայնեց լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե այդ քայլերը պատշաճ և բավարար չէին, իսկ հարցին, թե կառուցողական են Բաքվի գործողությունները, արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հղում արեց ազգային ժողովի նախագահի երեկվա մեկնաբանությանը։ Ազգային ժողովի նախագահը շատ դիպուկ ասաց. «Այո, իհարկե ակնհայտ է, որ սա հաստատված խաղաղությունը չի ամրապնդում. Հակառակը սնուցում է ինչ-որ բաներ»։ Գուցե հնչում են ոչ այնքան լավատեսական կարծիքներ խաղաղության հետագա ճակատագրի վերաբերյալ, նման բաները ջուր են լցնում այդ ջրաղացին»։ Արտգործնախարարը Արարատ Միրզոյանը այսօր լրագրողների զրույցում անդրադարձավ նաև Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի թեմային և հայտարարեց, որ ռազմաբազայի դուրսբերման հարցով հրապարակային հայտարարություններից բացի որևէ այլ գործընթաց չկա։ Հիշեցնենք, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանում տեղակայված է 1995 թվականից։ Հայ-ռուսական պայմանագրով դրա տեղակայման ժամկետը սահմանված է մինչև 2044 թվականը։ Հայաստան և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Միրզոյանն ու Բայրամովը այս ամիս կհանդիպեն Նյու Յորքում, պատասխանելով ազատության հարցին, հայտնեց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Հանդիպումը կլինի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակում, ասաց Արարատ Միրզոյանը, չմարամասնելով հանդիպման օրակարգը։ Այս գումարման խորհրդարանը նախորդի համեմատ իհարկե որակական տարբերություն ունի, ուղղակի կան երբեմն խնդիրներ, որտեղ պետք են ավելի վիրահատական մոտեցումներ։ Լրագրողների հետ զրույցում ասաց ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը, անդրադառնալով ԿՊԱԿ-ների կողմից լարվածության մթնոլորտ ստեղծելուն հանձնաժողովի նախագահի թեկնածության քննարկման ժամանակ։ Դիտարկմանը, թե արդեն երրորդ թեկնածուն են առաջադրում հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում, բայց հարցերի բնույթից ելնելով տպավորություն է, որ կրկին չեն ուզում ընտրեն, Նարեկ Կարապետյանը պատասխանեց, որ հասկանում ենք, թե ինչ մտավախություններ կան և ինչ խնդիրներ կարող են լինել, այդ պատճառով խնդիր չենք տեսնում, մենք կարող ենք ամիսներով այստեղ մնալ և քննարկել այդ հարցը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը պատրաստ է ընդունել Արցախի պետնախարար Նաժդեհ Իսկանդարյանի Հայաստանի քաղաքացիական ուժերի հետ խորհրդակցություններ անցկացնելու առաջարկը։ Մանրամասները լսենք Նարեկ Կարապետյանից։
2: Մենք ուրախ ենք հանդիպելու, կընդունենք հրավերը, կհանդիպենք, կքննարկենք, ինչ վերաբերվում է ձևաչափերին, ամենակարևորը արցախայության իրավունքների պաշտպանությունն է, որի ուղղությամբ պետք է աշխատենք, մարդկանց տնավորման հարցն է։ Այսինքն արցախահայերը այս պահին ունեն խնդիր, տների գները բարձրացել են, մարդիկ գնը այդ տրված վճարներով չեն կարող ամտուն գնել, և մասսական նաև կա գործազրկություն շրջաններում վերաբնակեցված ապաստան գտած արցախցիների հետ կապված։ Պետք է կարողանանք ծրագրեր նենց առաջարկենք, որ մարդիկ նախ համակարգվածություն լինի, այսինքն իրար հետ շփում լինի։ Ես պատկերացնում եմ, որ արցախայությունը պետք է ունենա կազմակերպվածություն, պետք է ունենա կազմակերպություն, մեկ մեծ կազմակերպություն, որը իրեն կպահի նաև մշակութային առումով։ Պետք է ստեղծի մշակութային կենտրոն, որտեղ մարդիկ նոր սերունդը նաև կօգտագործի լեզուն, մի տասնամյակ, երկու, երեք կամ մեկ սերունդ, երկու տասնամյակներ հետո մենք ունենալու ենք մշակութային խնդիր։ Իհարկե գեր նպատակը վերադարձի, անվտանգ վերադարձի իրավունքն է, բայց մենք պետք է ունենանք մշակութային կենտրոն այստեղ, պետք է ունենանք կազմակերպություն, կապը իրար հետ պետք է պահեն արցախահայերը, դա կազմակերպվածության, իսկ իրենք հայտնի են, որ հայերի մեջ ամենակազմակերպված հայկական հատվածներից են։
1: Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը մերժում է Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի հանդիպման հրավերը։ Լրագրողների հետ զրույցում Նարեկ Կարապետյանն ասաց, նման հանդիպում տեղի չի ունենա, մերժելու ենք։ Գյումրիում ունենք անիշխանություն, այսինքն այն մարդիկ, որոնք այս պահի դրությամբ փաստացի քաղաքն են կառավարում, այդ կառավարումը ձախողել են։ Արտահերտ ընտրությունները հրամայական են, բայց բնականաբար բացառապես օրինական եղանակով։ Այս մասին էլ խորհրդանական ճեպազրույցի ժամանակ ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը։ Առաջիկայում ունենք հերթական թիմ ընտրություններ, գրեթե 40-ից ավելի համայնքներում, կարծում եմ այդ գործընթացը պետք է ավարտ ունենա, իրավական ինչ-որ եղանակ պետք է գտնվի, ասաց նա։ Անդրադառնալով Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատանքներին, Նազելի Բաղդասարյանը հորդորեց լրագրողներին հետևել քաղաքապետարանի պաշտոնական էջին, որտեղ ըստ պատգամավորի տարածվում են կոմունիստական կուսակցության հայտարարություններ։ Կարծում եմ, Լենինը դագաղում շուռ է գալիս եւ այնտեղ տարածվում են անհեթեթ հայտարարություններ, որոնք բոլորի ուշադրությանն են արժանի, ասաց նա։ Նազելի Բաղդասարյանը անդրադարձավ նաեւ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հարցազրույցին, նաեւ նրան, թե նախորդ հանգստյան օրերին ինչու էր կուսակցության հետ գնացել Սևան։ Լսենք։
3: Կարծում եմ, ակնհայտ է, որ պարոն Սարգսյանի կարծիքը չեմ կիսում այդ մասով, բայց Հայաստանում յուրաքանչյուր մարդ ունի խոսքի ազատություն և կարող է ասել այն ամենը, ինչ ուզում է։ Մենք կուսակցությունում ունենք հստակ ընթացակարգ, և եթե որևէ կուսակցական մեր դիտարկումով կուսակցական կանոնադրության հակառակ գործողություններ է անում, ապա այդ դեպքում հարցը քննվում է կուսակցության վարչությունում ըստ անհրաժեշտության, եթե վարչությունը որոշվում է վարույթ է հարուցվում և այնուհետև կայացվում է որոշում։ Եթե նման փուլի հանգենք, անպայման ձեզ կտեղեկացնենք։
4: Օրինակ վերջին քաղաքական ժողովին նա ներկայ էր, նույնպես ես հարցը քննարկել եք շարունակ։
3: Քաղաքական ժողովը այլ օրակարգ ունի և մասնավոր հարցերին չենք անդրադառնում։ Հարգելի գործընկերներ, կուսակցությունը ունի կանոնադրություն և կանոնադրության համապատասխան կան անձինք, որոնք իրավունք ունեն մասնակցելու քաղաքական ժողովին։ Պարոն Հայկ Սարգսյանը նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր է եղել և կարգավիճակի բերումով իհարկե ներկա եղել նաև քաղաքական ժողովի երկրորդ հատվածին, սա էլ ուզում եմ նշել, որտեվ երկու հատվածից է բաղկացած քաղաքական ժողովը։ Այսքանով բավարարվեք։
1: Լսում էինք քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանին։ Թրամփի հատուկ բանագնաց Ջոն Քոլն է ժամանել Լուկաշենկոյի հետ բանակցությունների։ Անկախության պալատի աստիճաններին Քոլի լուսանկարը հրապարակել է Բելարուսի նախագահի մամուլի ծառայությունը, այլ մանրամասներ չեն ներկայացվել։ Ռուսաստանի դեմ ընդհանուր առմամբ 35,000 ապօրինի պատժամջոց է կիրառվել, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա ընդգծել է, որ դրանք իրականում ոչ թե պատժամջոցներ են, այլ Ռուսաստանի դեմ հայտարարված հիբրիդային պատերազմի մաս։ Միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կարող է պատժամջոցներ սահմանել, պարզաբանել է դիվանագետը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 14-ին։
0: Радио «Джаз», когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունն ուզում է հանել ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից, պետք է հայտարարեն դրա մասին, եթե չեն ուզում հանել, դա քննարկման հարց է։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինի հայտարարությանը, թե Ռուսաստանը ռուսական ռազմաբազան դուրս հանելու վերաբերյալ դիմում չի ստացել Հայաստանից։ Մանրամասները լսենք Վահագն Ալեքսանյանի։
2: Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը հանելու ցանկություն կունենա, մենք կքննարկենք այդ հարցը։ Եթե հանելու ցանկություն չունենա, մնալու ցանկություն ունենա, մենք դա էլ կքննարկենք։ Եթե իրենք հանելու ցանկություն չունենան, մենք պատրաստ ենք այդ հարցերը քննարկել։ Հարգելի գործընկերներ, հա, ճիշտ է, համաձայնեմ, բավականին թանկ են ստում այդ ռազմաբազան պահելը, բայց դուք իդեպ գիտեք, որ հետս ռազմաբազայի վրա ավել հոսանքի փող էր գրում, այդ փողն էլ հետը հատկապես թանկ են ստում ռազմաբազան պահելը, և այո, այս հարցերը ևս քննարկման ենթակա են։ Պարոն Գաբրելյանի ասացը լսել եմ, հետաքրքիր միտք է արտահայտել, չգիտեմ։
1: Թե ԿՊ-ի, թե Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի կողմից միմյանց հասցեին հնչել են շատ սուր արտահայտություններ, բայց համերաշխությունը ձևավորում է այն սուբյեկտների միջև, ովքեր կոնֆլիկտ ունեն, ճեպազրույցի ժամանակ ասաց Վահագն Ալեքսանյանը։ Հարցին գործարք է տեղի ունեցել, որպեսզի Արուշանյանը պահի իր պաշտոնն ու ազատվի քրեական գործերից, պատգամավորը պատասխանեց, որ դա կատարյալ աբսուրդի ժանրից է։ Հիմա մենք հակառակ քայլն ենք անում, համերաշխության ուղված քայլ, ընտրություններին մասնակցելու ենք համերաշխություն անունը կրող դաշինքով։ Գորիսի համայնքապետ Արուշանյանն էլ կլինի ցուցակի առաջին համարը, ասաց Վահագն Ալեքսանյանը, չնշելով, որ Գորիսում Արուշանյանը զուտ բարձր հեղինակություն է վայելում։ Օրակարգում Հայկ Սարգսյանին ԿՊ-ից հեռացնելու հարցի հետ կապված էլ Վահագն Ալեքսանյանն ասաց, որ այսօրվա նիստի օրակարգում նման հարց չկա։ Դիտարկմանը, թե Հայկ Սարգսյանը արդեն իսկ խիստ նկատողություն է ստացել և դրան պետք է հաջորդի նրան հեռացնելը, Վահագն Ալեքսանյանը պատասխանեց, հաջորդ նկատողության պարագայում ամենայն հավանականությամբ ենթադրաբալ այդպես էլ պիտի լինի։ Օրակարգում, որպես այդպիսի նման հարց չկա, Վահագն Ալեքսանյանը այլևս չմարամասնեց, ուղղորդելով հարցը տալ վերահսկող հանձնաժողովին։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը չի ազատազրկվի Վճռաբեկ դատարանը վարույթի ընդունել, դատախազության բողոքը Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի պատիժ ազատազրկման փոխարինելու մասին պրոբացիայի ծառայության միջնորդությունը մերժելու որոշման դեմ, ըստ այդ որոշումը մտել է օրինական ուժի մեջ։ Հիշեցնենք, Արուշ Արուշանյանի պատժի փոփոխման հարցը արդեն ավելի քան 2 տարի է, ինչ դատարաններում քննության առարկա էր։ Գորիսի քաղաքապետը մեղադրվում էր ընտրական հանցագործության դրվագով։ Ազգային ժողովում էլ մի պահ բավական թեժ իրավիճակ էր, ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Արման Եղոյանը իր ելույթի ընթացքում դիմելով դաշնակցականներին ասաց. «Արմատախիլ պետք է արվի դաշնակցականությունը, Քրիստինե Վարդանյանն էլ պետք է լինի վերջին դաշնակցականը»։ Հիմա լսենք, ինչ էր կատարվում ազգային ժողովում։
3: Անամոթաբար վեր են կացել և ասում են. Անամոթաբար վեր են կացել։ Տիկին Դավթյանը անամոթաբար ասում է 2025 թվականի 10-րդ դասարանցին ունի ֆունկցիոնալ անգլագիտություն։ Տիկին Գալստյան 2015 թվականի 10-րդ դասարանցին գրել կարդալ սովորել է 2015, 16, 17, 18 թվականներին ձեր գրած չափանիշներով, ձեր նշանակած նախարարի օրոք, ամոթը ձեզ է, ամոթը ձեզ է։ Սա հենց այդ այն, ինչ որ խոսում եմ։ Ես գիտեմ, ես ինչ եմ խոսում։
4: Բղավեք ինքներդ
3: ասեք։ Ես գիտեմ, ես ինչ եմ խոսում, և ես ձեզ կոչ եմ անում։ Այս ելույթ, պարոն Եղոյան, գրված հատվածներ։
4: Պարոն Եղոյան, և պարոն Եղոյան, մի վարկյան։ Պարոն Խաչատրյան, հիմա արում ենք հետևյալը։ Նստեք, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ, նստեք։ Հարգելի գործընկերներ, եթե հնչի վիրավորանք, ես կընդհատեմ։ Մի վարկյան։ Մի վարկյան, ստեղ բոլորը մատով ցույց են տալիս, ձեր գործընկեր Մեսրոպ Մանուկյանն էլ առաջի օրը հիմնավորում էր, որ մատով ցույց տալը վիրավորական չի։ Մի վարկյան, դուք տեղից մի բան գոռացեք, պարոն Եղոյան, դուք էլ ձեր տոնը այդքան մի բացացրեք։
1: Հավելենք, որ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն էր միջամտել։ Ով է մասնակցում քոփ միջոցառումներին, խնդրում եմ հանկարծ չհամարցակվեք Մոնթե Մելքոնյան փողոցով տանեկ հյուրերին, քանի որ քաղաքային իշխանությունը շինախմբի է վերածել Մոնթե Մելքոնյանի աչու ձախ կողմերը։ Ազգային ժողովում ունեցած ելույթում ասաց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը։ Նա նշեց, որ ինքը այս խնդիրը բարձրաձայնել է, սակայն արդյունք չի տվել։ Տեսնենք քոփի ժողովուրդը գիտի, քաղաքի ծառերը կտրում եք, փայտը հավաքում, տանում ավանում ֆուտբոլի ակադեմիայի կողքը վառում, թունավորում եք ժողովրդին։ Մեսրոպ Մանուկյանը առադարձավ նաև Գյումրիում տնակների առկայության խնդրին, նշելով, որ ԿՊ-ն 8 տարի իշխանության է 8 միլիարդ դոլար պատք է վերցրել և մի շերկ Գյումրիում չի կառուցել։ Հարգելի տնտեսվարողներ, պետ եկամուտների կոմիտեն հրավիրում է բոլորի ուշադրությունը և մասնավորապես տեղեկացնում, որ 2027 թվականի փետրվարի 8-ից գործողության մեջ է դրվելու խաղային գործնեության կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որի համաձայն շահումով խաղ է համարվում ռիսկի վրա հիմնված շահելու հնարավորություն ընձեռնող ցանկացած մեքենայացված խաղը ծրագրավորված և կամ մեխանիկական խաղերի անցկացման համար նախատեսված խաղային արտադրանքով անցկացվող խաղը, որի ժամանակ շահողը որոշում է այդ արտադրանքում պարունակող հատուկ ծրագրի և կամ մեխանիկական համակարգի միջոցով խաղացողի ամիջական կամ ոչ ամիջական մասնակցությամբ։ Նշված իրավակարգավորման շրջանակում շահումով խաղ է համարվում նաև խվատայկաների կամ նմանատիպ սարքավորումների միջոցով կազմակերպվող խաղը։ Միաժամանակ ՊԿ-ը տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում շահումով խաղի կազմակերպումը հանդիսանում է լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակ։ Ուժի մեջ են մտել դեպի Չինաստան և Չինաստանից ուղևորությունները կարգավորող նոր կանոններ, որոնք ըստ դիտորդների ավելի կխստացնեն կառավարության վերահսկողությունը քաղաքացիների նկատմամբ։ Այն քաղաքացիները, որոնք հնարավոր է վնաս հասցնեն Չինաստանի ազգային անվտանգությանը կամ շահերին արտերկրում գտնվելու ընթացքում, կարող են վերադարձից հետո մինչև 3 տարի ժամկետով զրկվել երկրից դուրս գալու իրավունքից։ Տեխնոլոգիաների և ներմուծման արտահաման կանոնակարգերը խախտողները ևս կարող են արգելվել լքել Չինաստանը։ Ռուսաստանի Իրկուտսկի մարզում մարդկանցից արգրավում են անասուններին և այրում որոշ ֆերմերներ, որոնց հետ զրուցել է BBC-ին, համոզված են, այս կերպ իշխանությունները պայքարում են վտանգավոր հիվանդության դաբաղի բռնկման դեմ։ Տեղի ֆերմերները իրենք ասում են, որ իրենց արգելում են հրապարակայնորեն քննարկել իրավիճակը։ Իշխանությունները պնդում են, որ կենդանիները հիվանդացել են նվազ վտանգավոր հիվանդությամբ հանգուցավոր մաշկաբորբով, կասկածներն առայն, որ Ռուսաստանում թաքցնում են դաբաղի բռնկումները, ի հայտ են եկել դեռևս 2025 թվականի վերջին։ Եթե հիվանդությունը հաստատվի, Ռուսաստանի համար շատ ավելի դժվար կլինի արտասահման վաճառել անասնապահական արտադրանք։ Իրկուտսկի մարզպետ Իգոր Կոբզևը, հիշեցնենք, սեպտեմբեր 2-ին կարանտին է հայտարարել հանգուցավոր մաշկաբորբի պատճառով, դրա օջախները հայտնաբերվել են Իրկուտսկից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պուտիրկի գյուղի երկու տնտեսություններում։ Իշխանությունները ենթադրում են, որ վարակը տարածվում է նրա պատճառով, որ ինչ որ մեկը ապօրինի կերպով մանր եղջերավոր անասունները ներկրել։ Նախագահ Տրամփը քննարկման ժամանակ զանգահարել է Nvidia-ի ղեկավարին և խոսել արհեստական բանականության հետ կապված դավադրության մասին։ Տեսանյութում երևում է, այն կարող եք դիտել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, թե ինչպես է քննարկման ընթացքում օգնականը հեռախոսով մոտենում ընկերության ղեկավարին, միջոցառման վարողը հանդիսատեսին բացատրել է, որ դա նախատեսված չի եղել և իրենք արդեն գիտեն, թե ով է զանգահարողը։ Ռոբոտները չեն գրավի աշխարհը, արհեստական բանականությունը չի գրավի մնացած աշխարհը, նշել է Թրամփը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Радио Джаз. Музыка внутри меня.

steals across the meadows of my heart. High up in the sky,

leaving me a song that will not die. Love is now the stardust

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, այժմից էլ սկսած ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Ամենակարևորը մեզ համար խաղաղությունն է եւ խնամքը խաղաղության նկատմամբ։ Այդ մասին խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի մի քանի դիվանագետների հետ Լեռնային Ղարաբաղի այցին, որի ժամանակ նա հայկական մշակութային ժառանգությունը ներկայացրել է որպես աղվանական։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Եվ այն, որ պարոն Հաջիևի այդ հայտարարությունները չեն բխում խաղաղության խնամքի տեսլականից և մի բան է անհիմնեն, սրա մասին ասել է նաև ազգային ժողովի նախագահը ի պատասխան պատգամավորի հարցի։ Բայց հազար ներեղություն էլի, դուք Հայաստանի Հանրապետության ինչ մակարդակներ եք ուզում, որ արձագանքեն Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի օգնականին։ Ասում եք ազգային ժողովի հայտարարություն, մի ամբողջ ազգային ժողով, վարչապետ, արտաքին գործերի նախարար, նախագահ, ես վստահ եմ, որ թողեք ասենք բան, պենց համաժողովրդական ինչ-որ մի հատ կոնգրես հրավիրեք, արձագանքենք բոլորը։ Ժողովրդ ջան, այդ ամեն ինչը նյուանսներ ունի եւ այդ ամեն ինչը դիվանագիտական լեզվով ասած բան կա էլի, մակարդակներ կա։
1: Լսեցինք Վահագն Ալեքսանյանին։ Անդրադառնալով գերիների վերադարձի հարցին, Վահագն Ալեքսանյանը նշել է, որ գերիների վերադարձը պետք է լինի ամենափակ հարցերից մեկը։ Հանրային քննարկման տեսանկյունից գերիների հարցը պետք է փակել, դնել դարակում, բայց հարցը միշտ մեր սեղաններին է ու մեր աշխատանքային քննարկումների անբաժան մասն է։ Հանրային ոչ մի քննարկում այս հարցին ոչ մի օգուտ չի բերում, եթե չասեմ վնասում է, ոչ մի օգուտ չի բերում, երբեք, ասաց նա։ Անդրադառնալով Բաքվի բանտից հայերի ուղերձներին, Ալեքսանյանն ասաց, որ չի կարելի գերիների ասածը դարձնել հանրային քննարկման առարկա։ Ակնհայտ է, որ երբ գերիներն ինչ-որ բան հայտարարում են, դա միշտ չէ, որ գերիների կամքն է, որ իրենք ինչ-որ բան հայտարարեն, ասաց Վահագն Ալեքսանյանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը լրագրողների հետ զրույցում խոսել է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանում ռազմաբազայի հարցի պարբերաբար բարձրացման եւ դրա հնարավոր պատճառների մասին։ Նա ենթադրել է, որ ռուսական կողմը կարող է որոշակի մտավախություններ ունենալ, միևնույն ժամանակ պատգամավորը չի բացառել, որ այդ թեման Հայաստանում թեժացվում են դիմադիր գործիչների կողմից։ Բաղդասարյանի խոսքով ռուսական ռազմաբազայի հետ կապված հարցերը կարգավորում են պայմանագրային հիմքով։ Այս պահին գնդակը Ռուսաստանի դաշտում է։ Եթե հնչում են հրապարակային հայտարարություններ, ապա պետք է հետևել հետագա քայլերին, նշել է նա։ Պատգամավորն ընդգծել է, որ Հայաստանի որևէ քաղաքացի չի կարող իրեն անտերս զգալ, քանի որ հենց քաղաքացին է երկրի տերը։ Բաղդասարյանը ցավալի է որակել ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան ուժի ղեկավար Սամվել Կարապետյանի կողմից արված ձևակերպումները։ Արուշ Արուշանյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի ձևավորած դաշինք հարթար է, հին ձևերով կուսակցական դառնալու ձեռք մնացինք, լրագրողների զրույցում այս մասին եւս ասել է Նազելի Բաղդասարյանը, անդրադառնալով Արուշ Արուշանյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի դաշինք ձևավորելու հետ կապված քննարկումներին։ Քրեական գործերը չեն կարող բանեցվել որպես գործի համայնքապետերի վրա, բայց ԿՊ-ն դուրս չի գալիս այն ելակետից, որ բոլոր համայնքներում պետք է լինեն ԿՊ-ական համայնքապետեր։ Հակառակ պարագայում նույն պարոն Արուշանյանը կամ մեկ այլ համայնքապետ կարող է հին ձևերով դառնալ կուսակցական եւ դառնալ համայնքապետ։ Մենք զերծ ենք մտնում այդ ընթացքից, իսկ դաշինքով հանդես գալը կարծում եմ, որ արդար որոշում է, հաշվի առնելով կառավարության այն մեծածավալ ծրագրերը, որոնք իրականացվում են տարբեր համայնքներում։ Դրան զուգահեռ, եթե տվյալ համայնքում համայնքապետը ունի բարձր հեղինակություն, ապա որևէ բան չի խանգարում, որպեսզի ինքը շարունակի պաշտոնավարումը, նշել է պատգամավորը։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորները համեմատել են իշխանությունների մոտեցումները Վիոլա Ջուրինկերության եւ Հեցի նկատմամբ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդավանյանը հայտարարել է, որ ջրային ռեսուրսների ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ իշխանության ներկայացուցիչներից գրեթե երբեք քննադատություն չի հնչում։ Թեմային անդրադարձել է նաեւ տարածքային կառավարման եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Ռուբեն Մխիթարյանը։ Նրա խոսքով զարմանալի է, որ բազմաթիվ ջրանջատ ների եւ թունավորման դեպքերի ֆոնին իշխանությունը վիոլաջրի նկատմամբ իրական գործողություններ չի ձեռնարկում։ Ազգային ժողովից անցնենք միջազգային լուրերին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Նիկոլայ Պատրուշևը հայտարարել է, որ Լեհաստանը Ռուսաստանի դեմ պատերազմում կպարտվի 2-3 օրում։ Այսպես է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնականը եւ ԱԴԾ նախկին ղեկավարը մեկնաբանել Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Սիկորսկու խոսքը Ռուսաստանի նկատմամբ Լեհաստանի ռազմական առավելության մասին։ Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողությունների մեջ Լեհաստանի մտնելու դեպքում մեր երկիրը կիրառի իր ունեցած ուժերի եւ միջոցների ամբողջ զինանոցը եւ Լեհական պետականությունը կդադարի գոյություն ունենալ 2-3 օրում, Նիկոլայ Պատուրշևի խոսքերն են մեջբերել լրատվական գործակալությունները։ Ուկրաինայում բռնի զորահավաքը շուտով կարող է հասնել, նաև կանանց վստահություն է հայտնել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ուկրաինական կարգավորման շուրջ դեսպանների կլոր սեղանի նիստին։ Նախարարը նշել է, որ Կիևի վարչակարգը չի հարգում կյանքի հիմնարար իրավունքը։ Դուք բարբերաբար հետևում եք իրավիճակի հեռարձակմանը, որը ցույց է տալիս այսպես կոչված մարտվորցների գործունեությունը, նրանց ովքեր Կիևը եւ ուկրաինական այլ քաղաքների փողոցներում ֆորսում են երիտասարդների, այն էլ ոչ այնքան երիտասարդների։ Նրանց քարշ են տալիս տրանսպորտային միջոցներ ռազմաճակատ բռնի ուղարկելու համար, առանց որևէ ծանուցագրի, առանց որևէ պաշտոնական զորահավաքի։ Ես չեմ կասկածում, որ շուտով գործը կհասնի, նաև կանանց, հավելել է Լավրովը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան պաշտոնանք է արել երկրի գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրավիչենկոին, որոշումը կողմ է քվյարկել 317 պատգամավոր։ Քվյարկությունից առաջ Կրավիչենկոն դիմել է խորհրդարանին, հայտարարելով, որ պատրաստ է հարգանքով ընդունել իր պաշտոնանկության վերաբերյալ ցանկացած որոշում, եթե այն կայացվի հենց Գերագույն Ռադայի կողմից։ Նա ընդգծել է, որ որոշումը իր խոսքով չպետք է լինի նախագահի իրահանգի, խորհրդարանի ղեկավարության խնդրանքի կամ հակակոռուպցիոն մարմինների ճնշման արդյունք։ Կրավիչենկոն նաև անդրադարձել է Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն բյուրոյի ՆԱԲՈ-ի ղեկավարի շուրջ գործին, ապնդել է, որ վերջինիս նկատմամբ կասկած նորինական և հիմնավորված էր, իսկ դրա չեղարկումը տեղի ունեցել քաղաքական ճնշման ներքո։ Գլոբալ վառելիքային ճգնաժամը, որի մասին մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակի լույսի ներքո երկար ժամանակ զգուշացնում էին ամերիկյան նավթային ընկերությունների ղեկավարները, արդեն վրա է հասել, գրում է Wall Street Journal թերթը։ Նավթային ընկերությունների ղեկավարները հայտարարում են, որ մեծ վառելիքային ճգնաժամն արդեն սկսվել է, նշում է Պարբերականը։ Արևտրային վառելիքի պաշարներն ամբողջ աշխարհում սպառվում են արդեն ավելի քան կես տարի, և նավթի ռազմավարական պահուստների հետագա օգտագործման հնարավորությունները գրեթե սպառված են, նշվում է հոդվածում։ Էներգետիկայի ոլորտի փորձարու փորձագետները զգուշացնում են, որ մերձավոր արևելքում հակամարտության կարգավորման հեռանկարների բացակայության պատճառով իրավիճակը վտանգում է դուրս գալ վերահսկողությունից, հավելել է թերթը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքաններ այս ժամի լրահոսում, որվա կարևոր իրադարձություններին շարունակում ենք հետևել, լուրերին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում։

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Կառավարության անդամի երթման տեքստը կփոխվի, խորհրդարանն ընդունեց նախագիծը։ Ըստ հիմնավորման գործող տեքստն ամբողջապես չի արտացոլում պետության հարատևության, սերունդների առջև պատասխանատվության, պետականության ամրապնդման և զարգացման առանցքային տարերը։ Երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվեց համայնքները խոշորացնելու մասին նախագիծը, համաձայն որի Վանաձոր և Փամբակ համայնքների միավորման արդյունքում Լոռու մարզում կձևավորվի նոր Վանաձոր համայնք 22 բնակավայրով, իսկ Արարատի մարզի Արարատ և Վեդի համայնքների միավորման արդյունքում կձևավորվի Արարատ խոշորացված համայնք 32 բնակավայրով։ Այլ թեմաներ. Գազի գնի հնարավոր թանկացման սցենարը քննարկել ենք, այս պահի դրությամբ շարժվում ենք մեր բնականոն ընթացքով։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Մենք ներքին տնտեսությունում տեսնում ենք թե ընդտնտեսական աճի արագացում, թե արտաքին պահանջարկի արագացում, տեսնում ենք նաև մարդկանց էական հոսք դեպի Հայաստան, ինչ արտահայտվում է ապրանքների, ծառայությունների և ակտիվների գների էական աճով։ Այսինքն այն էապես փոխվել է դինամիկայի տեսանկյունից, ինչն էլ իր հետ բերում է ավել ցուկ պահանջարկի։ Հիմա կերազանցող գնաճին գումարվում է նաև որոշակի պահանջարկի ընդլայնման էֆեկտ, որը մեր համար այս պահի դրությամբ ստեղծում է հնարավոր ռիսկեր։ Մեր ազգաբնակչության մոտ կա արդեն որոշակի բարձր գնաճային սպասումներ ունեցողների տեսակարար կշռի աճը։ Մարդիկ, ովքեր սպասում են, որ երկրում գնաճը լինելու է ավելի բարձր, քան նախկինում էր, ավելի շատ են, քան նախորդ հարցման ժամանակ էր։ Այսինքն, թե ապագային միտված գնաճային սպասումները մեր հասարակության մոտ, թե ռեալ պահանջարկի առկայությունը մեզ բերել են այն մտքին, որ այս պահին պետք է գործել 8%-ը բարձրացնել։ Մյուս հարցը, թե արդյոք դիտարկել ենք սցենար Ռուսաստանում արտահանման սահմանափակումներից բացի ինչ կլինի, եթե գազի ներմուծման հետ կապված էներգակիրների գները մեզ համար թանկանան, ասեմ, որ դրա մասին խոսվել է, երկակի էֆեկտ կարող է ունենալ, նախ առաջնային էֆեկտ, որը վերաբերում է ընդհանուր գնաճի մակարդակի բարձրացմանը։ Ուստի մենք այդ սցենարը մտքում ունեցել ենք, ավելի շատ ապոկալիպտիկ բան է ենթադրում, որի արձագանքը պետք է լինի ավելի ուժգին։ Դրա համար այս պայդրությամբ մենք շարժվում ենք մեր բնականոն ընթացքով, մտքում ունենալով հնարավոր պրոբլեմների առկայությունը, նշել է Գալստյանը։ Եվրոպական խորհրդարանը 583 կողմ, 49 դեմ և 39 պահպանողական ձայների հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել Հայաստանում արտադրվող ապրանքների նկատմամբ առևտրի ժամանակավոր ազատականացման միջոցառումների կիրառմանը։ Նման նախաձեռնությամբ ավելի վաղ հանդես էր եկել Եվրոպական հանձնաժողովը, նպատակ ունենալով մեծացնել հայկական արտադրանքի մուտքը Եվրամիության շուկա։ Սպասվում է, որ առևտրային ժամանակավոր այս միջոցառումները կսերտացնեն Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև տնտեսական գործակցությունը։ Հայաստանում թանկանում են գրեթե բոլոր տեսակի ակտիվները, այդ թվում անշարժ գույքը, Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանի խոսքով բնակարանների և այլ անշարժ գույքի գներն աճել են մոտ 20%-ով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Կենտրոնական բանկի նախագահը նշել է, որ Հայաստանում պահանջարկի և առաջարկի զգալի աճը նկատվում, նրա խոսքով գնաճային ռիսկերը պահպանվում են, ինչով էլ պայմանավորված է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ային կետով բարձրացնելու Կենտրոնական բանկի որոշումը։ Ադրբեջանի տարածքում դեպի հայկական սահման տանող ավտոճանապարհի կառուցումը ավարտված է 95%-ով, իսկ երկաթուղային նախագիծը 75%-ով։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նախիջևանում մեկնարկել են երկաթուղու վերակառուցման աշխատանքները։ Թուրքիա Նախիջևան երկաթուղային երթուղու 42 կիլոմետրանոց հատվածն անցնում է Հայաստանի տարածքով, այն կազմում է Զանգեզուրի միջանցքի մաս։ Այս հարցի շուրջ բանակցություններ են ընթանում Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև, թեև այդ հատվածը համարվում է հայկական տարածք, մուտքն ու ելքը լինելու է Ադրբեջանից։ Շինարարությունը կսկսվի 2027-ին, ասել է Բայրամովը։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Կրեմլում տեսել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրապարակումը էներգետիկ զինադադարի վերաբերյալ, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք ընդհանուր առմամբ անկասկած դա համարում ենք շատ լավ գաղափար, լավ նախաձեռնություն։ Մենք կապի մեջ ենք ամերիկացիների հետ, միշտ խաղաղ լուծումների կողմնակիցն ենք, լրագրողներին ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը հավելել է, որ Մոսկվան շարունակելու է շփումը Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հետ էներգետիկ զինադադարի նախաձեռնության շուրջ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ մտադիր է ճնշել ծայրահեղական ընդդիմության կողմից հրահրվող հակառուսական տրամադրությունները։ Ռուսաթյացությունը, ինչպես եւ քսենֆոբիայի ցանկացած դրսևորում, հատուկ չէ վրացիներին։ Պատմականորեն մենք հայտնի ենք մեր հյուրընկալությամբ եւ օտարերկրացիների նկատմամբ փանդուրժողականությամբ, ասել են։ Կոբախիձեի խոսքով նման տրամադրությունները կարող են հանգեցնել քաղաքական էսկալացիայի եւ տնտեսական խնդիրների։ Նա հավելել է, որ Թբիլիսին կշարունակի Մոսկվայի նկատմամբ պրագմատիկ եւ սկզբունքային քաղաքականությունը։ Իրանն ու Ռուսաստանը պետք է զարգացնեն գործակցությունը լրատվական դաշտում, հակազդելու իրենց երկրների կերպարը, խեղաթյուրելու արևմուտքի փորձերին։ 10-ին տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Իրանի մշակույթի եւ իսլամական կողմնորոշման փոխնախարար Մոհամադ Ռեզա Նորզապուրը։ Նրա խոսքով իրանական եւ ռուսական լրատվամիջոցների գործակցության համար լայն հնարավորություններ կան պայմանավորված երկու երկրի ընդհանուր քաղաքական եւ մշակութային շահերով, նաեւ աշխարհակարգի վերաբերյալ մոտեցումներով։ Իրանցի պաշտոնյան պնդել է, որ ԱՄՆ-ում եւ արևմտյան այլ երկրներում ոչ արևմտյան պետությունների հասարակական իրողությունները հաճախ խեղաթյուրված են ներկայացվում այդ երկրների համար ձևավորելով անբարենպաստ կերպար։ Չինաստանի իշխանությունները խստացրել են քաղաքացիների արտերկիր մտնելու կանոնները ազգային եւ տեխնոլոգիական անվտանգության սպառնալիքների դեպքում։ Նոր քարքավորումներով ուժեղացված վերահսկողության տակ են հայտնվում ռազմավարական ոլորտների, այդ թվում արեստական բանականության, կիսահաղորդիչների եւ ռոբոտաշինության մասնագետները։ Քաղաքացիները պարտավոր են ներկայացնել արտերկիր մտնելու հիմքեր, իսկ մաքսային ծառայողները կարող են հարցաքննել ուղևորներին եւ ստուգել նրանց բջջային սարքերը։ Արտերկրում ազգային անվտանգությանը վնասող գործունեություն հայտնաբերելու դեպքում իշխանությունները կարող են մինչև 3 տարով արգելել տվյալ քաղաքացու մեկնումը Չինաստանից։ ԱՄՆ-ն պետք է դադարեցնի դիեզերքում սպառազինությունների կուտակումը եւ ռազմական գործողությունների նախապատրաստում։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գո Ցզյանկունը։ Նշվում է, որ սեպտեմբերի 14-ին ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի նախարար Թրոյ Մենքը հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնն ունի դիեզերական ուղեծրային սպառազինություն դիեզերական տարածքը վերահսկելու համար։ Գո Ցզյանկունը նշել է, որ Պեկինը հանդես է գալիս դիեզերքի խաղաղ օգտագործման օկտին եւ դեմ է դրա ռազմական կանացմանը, ռազմադաշտի վերածելուն և սպառազինությունների մրցավազքին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այս ժամի հիմնական լուրերը, օրվա զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, իսկ նոր ու կարևոր տեղեկություններով կրկին կվերադառնանք հաջորդ թողարկմանը։ Մնացեք Ռադիո Ավրորայի եթերում։
0: Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում երկարաժամկետ լարվածությունը կարող է սահմանափակումներ ստեղծել հայկական ապրանքների սպառման շուկաների համար։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Նրա խոսքով շուկաների հնարավոր սահմանափակումները կարող են ազդել նաև ներդրումային որոշումների վրա։ Ներդրողները նման պայմաններում գնահատում են արժե ներդրում կատարել այս կամ այն ոլորտում, թե ոչ։ Կենտրոնական բանկի նախագահն անդրադարձել է նաև Հայաստան կապիտալի հոսքին, նշելով, որ արտերկրում աշխատող միգրանտների փոխանցումներից կախվածությունը սկալիորեն նվազել է և դրանք կապիտալի ներհոսքի աճի հիմնական գործոնը չեն։ Գալստյանը խոսել է նաև զբոսաշրջության մասին, նրա գնահատմամբ կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է, սակայն Հայաստան ժամանողներն այժմ ավելի երկար են մնում երկրում և լրացուցիչ պահանջարկ ձևավորում տնտեսությունում։ Կենտրոնական բանկի նախագահն անդրադարձել է նաև գյուղմթերքի գներին, նրա ներկայացրած տվյալներով այս տարի լոլիկն էժանացել է 53%-ով, դեղցը 57.7%, իսկ ծիրանը 55.8%-ով։ Գալստյանի խոսքով այս պատկերը կապված է Ռուսաստանի գործոնի հետ։ Նա նաև նշել է, որ քաղաքացիներն ավելի ակտիվ են սկսել օգտվել առողջապահական ծառայություններից, որոշ ուղղություններով արձանագրվել է երկրի շաճ։ Իսկ Հայաստանում բենզինի գինը հասել է պատմական առավելագույնի, այս մասին գրել է ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը։ Նրա տվյալներով 1 լիտր բենզինի գինը հասել է 600 դրամի, մոտ $1.65։ Արաքելյանը նաև ուշադրությունը հրավիրել Երևանի խցանումների խնդրին, նշելով, որ թանկացած վարելիքի զգալի մասը վարորդները ծախսում են ոչ թե ճանապարհ անցնելու, այլ խցանումներում կանգնելու ընթացքում։ Անդրադառնանք տարածաշրջանային տնտեսական հոսքերի մասին։ Այս տարվա հունվարից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանից Հայաստանը արտահանվել ավելի քան 17.600.000 դոլարի արտադրանք։ Այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հղումանելով Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեի տվյալներին։ Ըստ հրապարակված վիճակագրության, Հայաստան ուղված մատակարարումները կազմել են Ադրբեջանի արտահանման ընդհանուր ծավալի 0.08%-ը։ Արևմուտքն անցել է Ռուսաստանում խաղաղ բնակչության դեմ ահաբեկչության հովանավորման և դրան մասնակցելու փուլին, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Երիտասարդության միջազգային փառատոնի շրջանակում լրագրողների զրույցում Զախարովան պնդել է, որ արևմտյան երկրներն արդեն ոչ միայն հովանավորում, այլև տարբեր ձևերով մասնակցում են իր ձևակերպմամբ քաղաքացիական անձանց դեմ ուղղված ահաբեկչությանը։ Իսկ Բաքվից այսօր մի քանի հայտարարություն է հնչել Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանից։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ համատեղ ասուլիսում Ֆիդանը հայտարարել է, որ Անկարան ցանկանում է հարավային Կովկասն ավելի սերտորեն կապել արտաքին աշխարհի հետ։ Նրա խոսքով տարածաշրջանի զարգացման և կապուղիների ընդլայնման հարցում կարևոր դեր է ունենալու Թուրքիայի և Ադրբեջանի գործակցությունը։ Ֆիդանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորմանը, վերահաստատելով Անկարայի աջակցությունը խաղաղության գործընթացին։ «Մենք աջակցում ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացին», հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Նույն ասուլիսում Հաքան Ֆիդանն անդրադարձել է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, այս անգամ շեշտադրելով Սև ծովում ստեղծված իրավիճակը։ Անկարան անընդունելի է համարում պատերազմի տարածումը Սև ծով և այդ կապակցությամբ նախազգուշացումները փոխանցել թե Ռուսաստանին, թե Ուկրաինային։ Ֆիդանի խոսքով վերջին ամիսներին Սև ծովում հաճախակի են դարձել քաղաքացիական նավերի վրա հարձակումները, որոնք վտանգում են մարդկանց կյանքը, ծովային փոխադրումները և բնապահպանական անվտանգությունը։ Այդ միջադեպերի հետևանքով նրա խոսքով զոհվել են նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի քաղաքացիներ, հանդիսացող նավաստիներ։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հիշեցրել է, որ պատերազմի սկզբից Անկարան փորձել է Սև ծովը հնարավորինս հեռու պահել ռազմական գործողություններից։ Դրանից նրա որոշ ժամանակ նպաստել են Մոնտրեոյի կոնվենցիայի կիրառումն ու Սև ծովի անհացահատիկային նախաձեռնությունը։ «Պատերազմի տարածումը Սև ծով մեր քաղաքացիների կյանքի և մեր ընկերությունների գործունեության համար սպառնալիքի ստեղծումն անընդունելի է», հայտարարել է Ֆիդանը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ քաղաքական կամքի առկայության դեպքում հնարավոր է համաձայնության հասնել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այժմի հիմնական լուրերը։ Հայաստանյան և միջազգային կարևոր զարգացումներին շարունակում են հետևել, նոր տեղեկությունների դեպքում դրանց կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է Տաթև բնակավայրի վարչական ղեկավարի կողմից մարդու տրաֆիկինգի եւ շահագործման ենթադրյալ դեպքի բացահայտման մասին վարչական ղեկավարը կալանավորվել է։ Ըստ նախաքննության բուժողը 2020 թվականից նրա մոտ աշխատել է որպես անասնապահ, պայմանավորված աշխատավարձը կազմել է ամսական 150-ից 200 հազար դրամ, սակայն քննության տվյալներով ամբողջական աշխատավարձը չի ստացել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ տղամարդն աշխատել է ամեն օր առավոտյան ժամը 6-ից մինչև գիշեր մեկը, հիմնականում առանց հանգստյան օրերի։ Աշխատանքից հրաժարվելու ու շարթնանալու կամ վատառողջ լինելու դեպքում վարչական ղեկավարը ըստ քննության ծեծել, հայհոյել եւ սպառնացել է նրան, ստիպելով շարունակել աշխատանքը։ Տուժողը մի քանի անգամ փորձել է փախչել եւ մեկնել Երևան, սակայն վարչական ղեկավարը հարազատների միջոցով պարզել է նրա գտնվելու վայրը, վերադարձրել իր մոտ եւ կրկին ստիպել աշխատել։ Ըստ քնչական կոմիտեի նրա նկատմամբ սահմանվել է նաեւ շուրջօրյա հսկողություն։ Տաթևի վարչական ղեկավարի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել մարդու տրաֆիկինգի կամ շահագործման հոդվածով, նա կալանավորվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ուժեղ Հայաստանը մասնակցելու է թիմ ընտրություններին, այսօր այս մասին հայտարարել է խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Իհարկե մասնակցելու ենք, մի քանի օր է մնացել, կներկայացնենք մանրամասները, ասել է Կարապետյանը։ Թումանյան համայնքում, հիշեցնեմ, ընտրությունները նախատեսված են սեպտեմբերի 27-ին։ Իսկ հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգում Կրկին Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմակայանն է։ Ռուսաստանը մտադիր է պահպանել ռազմակայանի վերաբերյալ Հայաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ նույն մոտեցումը ակնկալում է նաեւ Երևանից։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Հայաստանում ռուսական ռազմական կոնտինգենտի ներկայությունը կարգավորում է համապատասխան պայմանավորվածություններով, Զախարովան նշել է, նաև, որ Մոսկվան պատրաստ է Երևանի հետ քննարկել ռազմական գործակցության ընդլայնումը։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցչի գնահատմամբ Գյումրիի ռուսական ռազմակայանն առանցքային դեր է խաղում Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում եւ դրան այլ ընտրանք չկա։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի առնաժողովի նախագահ Վիլեն Գաբրելյանը չէր բացառել ռազմակայանի տեղակայման համար վարձավճարի բարձրացումը։ Իսկ այժմ Բաքվից ընչաց հայտարարությունների մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում միջազգային համաժողովների մասնակիցների հետ հանդիպմանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեին։ Ալիևը հայտարարել է, թե ադրբեջանցի ժողովուրդը 30 տարի ապրել է տառապանքների մեջ, իսկ այսօր ապրում է որպես իր ձևակերպման հաղթանակած ժողովուրդ հաղթանակած պետությունում։ Նա պնդել է, որ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական կողմը հարվածներ է հասցրել միայն ռազմական կազմավորումներին և չի պատերազմել խաղաղ բնակչության դեմ։ Ալիևը նաև կրկնել է Հայաստանի հասցեին նախկինում հնչեցրած մեղադրանքները կապված մսկիթների հետ։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե Հայաստանը Ղարաբաղում 30 տարվա ընթացքում ոչինչ չի կառուցել բացառությամբ ղեկավարների համար նախատեսված առանձնատների եւ ապրանքների։ Միևնույն ժամանակ Ալիևը խոսել է Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացի մասին։ Այսօր խաղաղություն է հաստատվել, պատերազմը ավարտվել է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը ընթանում եւ ես վստահ եմ, որ այդ խաղաղությունը կայուն կլինի ամեն դեպքում, սա է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, հայտարարել է նա։ Տարածաշրջանից անցնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ զարգացումներին։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը նամակ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, վերահաստատելով Մոսկվային աջակցությունը։ Կիմ Չեն Ընը պատրաստակամություն է հայտնել խորացնել եւ ընդլայնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում։ Խորապես վստահ են, որ Ռուսաստանը կհաղթի հանուն սեփական անվտանգության եւ միջազգային արդարության մղվող սուրբ պատերազմում, ասված է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի նամակում։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պատերազմի շարունակության պատասխանատվությունը դրել է եվրոպական երկրների վրա։ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը կարող էր արդեն 1 տարի դադարած լինել, եթե եվրոպական երկրները Միացյալ Նահանգներին չհամոզեին հրաժարվել անկորիջում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի պնդմամբ հենց եվրոպական կողմի միջամտությունն է խոչընդոտել պայմանավորվածությունների իրագործմանը։ Լավրովը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանը երբեք սեփական նախաձեռնությամբ չի ընդհատել Ուկրաինայի հարցով բանակցությունները և պատրաստ է նոր հանդիպումների, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ եռակողմ ձևաչափով։ Եվրոպայում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների շուրջ նոր տարաձայնություններ կան։ Ֆրանսիան փորձում է հասնել ռուս գործարար Ալիշեր Ուսմանովին եվրամիության պատժամիջոցների ցուցակից հանելուն, Ադրբեջանում ձերբակալված ֆրանսիացի քաղաքացիների ազատ արձակման հարցում առաջընթաց ապահովելու նպատակով։ Այս մասին հայտնում է Euronews-ը վկայակոչելով բանակցություններին ծանոթ եվրոպացի պաշտոնյաների եւ դիվանագետների։ Փարիզի դիրքորոշումը բարդացրել է Ռուսաստանի դեմ ԵՄ-ի պատժամիջոցների երկարաձգման շուրջ բանակցությունները։ ԵՄ-ի անդամ երկրների դեսպանները որոշել են պատժամիջոցների գործողությունը երկարաձգել եւս մեկ շաբաթով մինչեւ սեպտեմբերի 22-ը փողզիջում գտնելու համար։ Ֆրանսիայի նախաձեռնությանը դեմ են մի շարք եվրոպական երկրներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եւս քննադատել է Ուսմանովին պատժամիջոցների ցուցակցանելու հնարավորությունը, հայտարարելով, որ պատժամիջոցների թուլացման ժամանակը չէ։ Եվ թողարկման ավարտին արհեստական վանականության մասին։ Բիլ Գեյթսը տեխնոլոգիական ընկերություններին եւ աշխարհի առաջնորդներին կոչ է արել այնպես անել, որ արհեստական վանականությունը նպաստի սոցիալական անհավասարության նվազեցմանը, այլ ոչ թե խորացնի այն։ Գեյթսի հիմնադրամը հայտարարել է, որ առաջիկա 2 տարում այդ նպատակով 1 միլիարդ դոլար կհատկացնի։ Գումարը կուղվի տեղական լեզուներով արհեստական վանականության մոդելների զարգացմանը, առողջապահության եւ կրթության ոլորտներում նոր լուծումների կիրառմանը, նաեւ գյուղատնտեսության համար տեխնոլոգիական գործիքների ներդրմանը։ Հիմնադրամում ընդգծում են արհեստական բանականության հնարավորությունները պետք է հասանելի լինեն ոչ միայն զարգացած երկրներին, այլև անապահով համայնքներին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այսքան ներայժմի լրատվական թողարկումը, մնացեք մեր եթերում, կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկո։ Հայաստանն ու Իրանը քննարկել են երկաթուղային հաղորդակցության զարգացման հնարավորությունները նաև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման TRIP նախագիծը։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հանդիպել է Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Իրանի երկաթուղային ընկերության գլխավոր տնօրեն Ջեբրալի Զաքերեին։ Կողմերը քննարկել են երկու երկրի երկաթուղային ցանցի ենթակառուցվածքներն ու առկա հնարավորությունները։ Հայաստանի դեսպանը ներկայացրել է նաև տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման շուրջ քննարկվող մոտեցումները, շեշտելով Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային կապերի զարգացման և տարածաշրջանային տնտեսական գործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Անդրադարձ է եղել նաև TRIP նախագծին, Գրիգոր Հակոբյանը ներկայացրել է TRIP-ի հիմնական սկզբունքներն ու նախատեսվող մեխանիզմները, ընդգծելով Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության պահպանման սկզբունքը։ Հանդիպման մասին տեղեկացնում են Իրանում Հայաստանի դեսպանությունից։ Քնչական կոմիտեյում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել մարդու առևանգելու փորձի առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության և շորթման ուրիշի գույքնապորինի օգտագործելու, նաև մասնավոր ոլորտում առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալու դեպքերի արդիվ, այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ ԿԿ-ից Ավրորա Նյուզին տեղեկացրին, որ վարույթն ուղարկվել է հսկող դատախազին, այն քնչական ենթակայության փակակոռուպցիոն կոմիտե ուղարկելու հարցը քննարկելու նպատակով։ Ավելի վաղ Շամշյանը հայտնել էր, որ Երևանի բնակիչ հարություն քնդիմել է քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչություն, նրա պնդմամբ 2025 թվականի ապրիլին Հովիկ Աբրամյանի ստուցումով իր քրոջ անունով հիմնադրվել է Smart Cargo ընկերությունը Ռուսաստանից Հայաստան շաքարավազ ներկրելու նպատակով։ Ըստ հրապարակման հարություն հայտնել է նաև, որ 2026 թվականի մայիսից իրենից պահանջել են այլևս չզբաղվել շաքարավազի ներկրմամբ և հանդես գալ միայն որպես միջնորդ, որպեսզի ներկրումն իրականացնի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Հարությունքի պնդմամբ դրա դիմաց իրեն առաջարկել են 15-ից 20 000 դոլարից քրաժարվելու դեպքում հնչել են ֆիզիկական հաշվեհարդարի սպառնալիքներ։ Նշենք, որ հրապարակման մեջ ներկայացված այս պնդումները տվյալ պահին իրավապահների կողմից հաստատված մեղադրանքներ չեն։ Ռուսաստանը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանը պետք է հնարավորինս շուտ հանրաքվե անցկացնի Եվրամիության ընդհանակցելու գործընթացի վերաբերյալ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Մոսկվայի դիրքորոշումն այս հարցում չի փոխվել, Զախարովան նշել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է հստակություն, Հայաստանը հետագայում որ ինտեգրացիոն ուղղությունն է ընտրելու, հաշվի առնելով ԵԱՏՄ-ին երկրի ընդհանակցությունը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը հիշեցրել է նաև, որ այս հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը կիսում են ԵԱՏՄ-ի մյուս երկրները՝ Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրղստանը։ Զախարովան հայտնել է, որ Մոսկվան իգիտություն է ընդունում Երևանի այն փաստարկը, որ այս պահին հանրաքվե անցկացնելը նպատակահարմար չէ, սակայն ռուսական կողմի համար այդ հիմնավորումը դժվար է ընդունել։ Նա անդրադարձել է նաև Եվրամիությանն ընդհանակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին Հայաստանում ընդունված օրենքին, այն համարելով Երևանի արտաքին քաղաքական ուղղության վերաբերյալ արդեն իսկ արված քայլ։ Զախարովայի պնդմամբ Եվրամիության հետ մերձեցման որոշակի աստիճանը Հայաստանի համար կնշանակի ԵԱՏՄ շրջանակում գործող արտոնությունների կորուստ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը Հայաստանի առջև դրված ընտրությունը համեմատել է նաև ընտանիքի հետ, նշելով, որ եթե կողմերից մեկն արդեն այլ ուղղությամբ է շարժվում, մյուսն իրավունք ունի հստակ պատասխան պահանջել հետագա հարաբերությունների վերաբերյալ։ Մոսկվայում սկսվել է հայկական սպայկաընկերության ռուսաստանյան դուստր ձեռնարկության սպայկա ռուսի հիմնադիր Դավիթ Ղազարյանի և գլխավոր տնօրեն Արայիկ Սարուխանյանի գործով հերակա դատավարությունը, այս մասին գրում է Կոմերսանտը։ Ռուսական կողմը գործարարներին մեղադրում է կեղծ պայմանագրերի միջոցով Ռուսաստանից մոտ 44 միլիարդ ռուբլի դուրս բերելու, մոտ 5 միլիարդ ռուբլու ավելացված արժեքի հարկի վճարումից խուսափելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցների օրինականացման մեջ։ Քննության վարկածով 2015-ից 18 թվականներին պտուղ բանջարեղենի մատակարարման պայմանագրով Ռուսաստանից դուրս է բերվել մոտ 44 միլիարդ ռուբլի, մինչդեռ փաստացի ներկրված ապրանքի արժեքը կազմել է պայմանագրերով նախատեսված գումարի ընդամենը 2%-ը։ 2025 թվականի մարտին Ղազարյանին և Սարուխանյանին Ռուսաստանում հերական մեղադրանքի առաջադրվել, երկուսն էլ հետախուզման մեջ են։ Քննությունը Դավիթ Ղազարյանին համարում է ենթադրյալ հանցագործությունների կազմակերպիչ, Արայիկ Սարուխանյանին կատարող, ըստ Կոմերսանտի երկուսն էլ այժմ կարող են գտնվել Հայաստանում։ Պարբերականը հիշեցնում է նաև, որ Ռուսաստանում քննության մեկնարկից հետո Դավիթ Ղազարյանին Հայաստանում ևս մեղադրանք էր առաջադրվել 17 միլիոն դոլարի հարկեր չվճարելու համար։ Պետությանը պատճառված վնասը փոխհատուցելուց հետո նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել էր։ Կոմերցանտի տվյալներով այս տարվա հուլիսին Մոսկվայի դատարանը բավարարել է նաև Ռուսաստանի օգտին մոտ 43.9 միլիարդ ռուբլի բռնագանձելու Հայց Ղազարյանի, Սարուխանյանի և մի շարք ընկերությունների այդվում հայկական սպայկայի դեմ։ Այդ որոշումն այժմ բողոքարկվում է Մոսկվայի քաղաքային դատարանում, գրում է Կոմերսանտը։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Միացյալ Նահանգները համաձայնել է վերադարձնել Բելարուսին պատկանող 43-ից 44 միլիոն դոլար, այս մասին հայտնել է Թրամփի դեսպան Ջոն Քոլը։ Նա այս մասին հայտարարել է Միսկում Լուկաշենկոյի հետ բանակցությունների ժամանակ։ Քոլի խոսքով Վաշինգտոնը արդեն խնդրել է բանկին ապասարեցնել միջոցները և ներկայումս մշակում է դրանց վերադարձման մեխանիզմ։ Ես լիովին աջակցում եմ ձեր պահանջներին, իրականում դուք բացարձակապես ճիշտ եք, այս միջոցները պետք է ապասարեցվեն և վերադարձվեն։ Մենք խնդրել ենք բանկին ապասարեցնել այդ միջոցները, մենք ներկայումս մշակում ենք դրա համար մեխանիզմ, հենց որ բանկից ստանանք կոնկրետ պատասխան, մենք անմիջապես կտեղեկացնենք ձեզ, ասել է նա։ Նիդերլանդներում երկաթուղային ենթակառուցվածքների դեմ լայնածավալ և համակարգված դիվերսիա իրականացվել, այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը։ Մի քանի ուղություններով երկաթգծերին ամրացվել են մոտ 1.5-ից 2 մետր երկարությամբ մետաղական խողովակներ։ Դրանց հետևանքով խափանվել են երկաթուղու անվտանգության համակարգերը, ինչն իր հերթին խնդիրներ է առաջացրել գնացքների երթևեկության համար։ Ռոյթերսի փոխանցումը կատարվածը դիտարկվում է որպես համակարգված գործողություն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան էին այժմի լուրերը, օրվա լրահոսը շարունակվում է և մենք հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Հաջորդ լրատվական թողարկումով կհանդիպենք 1 ժամ անց, մինչ այդ մնացեք Ռադիո Ավրորայի եթերում։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Եթերում ժամը 20-ի լուրերի թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարի երեկոմ։ Օգոստոսին Հայաստանը այցելել ավելի քան 227,000 զբոսաշրջիկ, տվյալները ներկայացրել է Զբոսաշրջության կոմիտեն։ Այս տարվա հունվարից օգոստոս Հայաստան զբոսաշրջային այցելությունների ընդհանուր թիվը կազմել է մոտ 1,467,000։ 8 ամիսների տվյալներով զբոսաշրջիկների ամենամեծ հոսքը Ռուսաստանից է ընդհանուրի 40%, երկրորդ տեղում Վրաստանն է 14%, երրորդում Իրանը 8%։ Զբոսաշրջության կոմիտեն հրապարակել է նաև այցելությունների վիճակագրությունն ըստ սահմանային անցման կետերի, նաև զբոսաշրջիկների սեռի և տարիքային խմբերի։ Իսկ այժմ լուր Ռուսաստանից Մոսկվայի Բասմանյան դատարանը մերժել է Խաչատուրյան քույրերի փաստաբանների բողոքները եւ անփոփոխ թողել Կրիստինայի, Անգելինայի եւ Մարիայի նկատմամբ գործող սահմանափակումները, գրում է Կոմերսանտը։ Քույրերին մինչ օրս արգելվում է հանդիպել միմյանց եւ շփվել լրատվամիջոցների հետ, նրանց պաշտպանները պնդում են, որ տարիներ շարունակ գործող այս սահմանափակումներն անհամաչափ են եւ խախտում են աղջիկների սահմանադրական իրավունքները։ Խոսքը 2018 թվականին նրանցոր Միխայել Խաչատուրյանի սպանության գործի մասին է։ Քույրերը սկզբում կալանավորվել էին, սակայն ավելի ուշ ազատ էին արձակվել որոշակի գործողությունների արգելքով։ Հետագայում Միխայել Խաչատուրյանը հետմահու մեղավոր էր ճանաչվել դուստրերի նկատմամբ սեռական բնույթի բռնի գործողությունների, պորնոգրաֆիայի տարածման և առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու համար։ Այդ դատական որոշումը արդեն օրինական ուժի մեջ է մտել։ Պաշտպանական կողմը պահանջում է կարճել քույրերի նկատմամբ քրեական գործը, փաստաբանները դժգոհում են նաև քննության ձգձգումից, նշելով, որ վերջին 2 տարիներին գործով քննչական գործողություններ գրեթե չեն իրականացվել։ Լուրերը շարունակենք տարածաշրջանային զարգացումներով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական կոշտ հայտարարությունն է արել եվրոպական կառույցների հասցեին, եվրոպական խորհրդարանն անվանելով կոռուպցիոներների որջ։ Այս մասին փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայտարարությունը հնչել է Բաքվում միջազգային համաժողովների մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։ Եվրոպական խորհրդարանը կոռուպցիոներների որջ է, ես դա ասում եմ ամբողջ պատասխանատվությամբ, հայտարարել է Ալիևը, որպես օրինակ ադրբեջանի նախագահը հիշատակել է Եվրոպական խորհրդարանի նախկին փոխնախագահի հետ կապված կոռուպցիոն գործը, պնդելով, որ միլիոնավոր դոլարների մասին այդ գործը հետագայում կոծկվել է։ Եվրոպայից եւս մեկ լուր անվտանգության թեմայով Լեհաստանն ուժեղացնում է Ուկրաինայի հետ սահմանային անցակետերի պաշտպանությունը սահմանամերձ տարածքներում ռուսական անօթաչու սարքերի վերջին հարվածներից հետո։ Այս մասին հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։ Ռոյթերզի փոխանցումը Կիրակի անօթաչու սարքը հարվածել էր Ուկրաինա-Լեհաստան սահմանի մոտ գտնվող ուղևորատար գնացքին եւս մեկը հարակից բենզալցականում կանգնած բեռնատարին։ Հարձակումներից հետո Լեհ սահմանապահները ժամանակավորապես դադարեցրել են մի շարք անցակետերի աշխատանքը, մարդկանց տարհանել մեքենաներից և տեղափոխել ապաստարաններ։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանի գործողությունները սպառնալիք են ամբողջ Եվրոպայի անվտանգության համար։ Լեհական բանակի ինժեներական ստորաբաժանումներում արդեն ամրապնդում են սահմանային ենթակառուցվածքները, կառուցվում են պայթունային ալիքից պաշտպանող պատնեշներ, դիտարկման և պահպանության նոր կետեր։ Աշխատանքներ են իրականացվում նաև Դորոհուսկ, Մեդիկիա և Կորչովա սահմանային անցակետերի շրջանում։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, Կանադան և Միացյալ Նահանգները միշտ հարևաններ են մնալու, իսկ իր երկիրը շարունակելու է լինել Վաշինգտոնի կարևորագույն գործընկերներից մեկը։ Քարնի խոսքով անգամ երկու երկրի երկարատև պատմության ընթացքում եղած տարաձայնությունները չեն խզել նրանց միջև ձևավորված խորքապերը։ Կանադայի վարչապետը շեշտել է, հարաբերություններն առավել արդյունավետ են, երբ երկու երկրները հանդես են գալիս որպես իրական գործընկերներ, հարգելով միմյանց ավանդույթներն ու ինքնիշխանությունը։ Նա նաև հայտարարել է, որ Կանադան ձգտում է դառնալ ավելի ուժեղ, կայուն և անկախ գործընկերներ, առաջ մղելով երկու երկրների տնտեսական և անվտանգության ընդհանուր շահերը, ասել է Քարնին։ Եվ թողարկման ավարտին վերադառնալով մեր երկիր, անդրադառնանք առաջիկա օրերի եղանակին։ Հայաստանի մի շարք շրջաններում մինչև սեպտեմբերի 18-ը պահպանվելու է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակը։ Զգուշացումը վերաբերում է Արարատյան դաշտին և Երևանին, նաև Շիրակի Արագածոտնի Կոտայքի և Վայոց ձորի Նախալեռներին ու Սյունիքի հովտային շրջաններում։ Երևանում սեպտեմբերի 16-ին և 17-ին տեղումներ չեն սպասվում, 18-ի երեկոյան, իսկ 19-ին և 20-ին գիշերային ու երեկոյան ժամերին հնարավոր են կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հանրապետության առանձին շրջաններում առաջիկա օրերին ևս սպասվում են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպներ։ Օդի ջերմաստիճանը մինչև սեպտեմբերի 17-ը էապես չի փոխվի, իսկ 18-ին եւ 19-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Նեն չարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը տեղեկացված մնալու համար լրատվությանը կարող եք հետևել Avroranews.am կայքում, նաև սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում և TikTok-ում։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

as the sun and moon. All of that for us.

that we've heard before. For all this time, our lives entwined.

Всегда разный час. Радио Джаз.

Why should everybody pity me?